Sex Pistols, God Save the Queen. Låta som kom ut för akkurat 49 år sedan idag och blev helt förbjudet på brittisk radio. Det